0: Moruhe we nona kanyihiri. Moni moni batardi.
1: Moni moni moni.
0: Okumi.
1: Nakumi pene nyuo.
0: Bakani. Ul anachimun loche chuapo elomwe.
1: Nata diloge chuapo.
0: Wala. Nauche kula haiminki ni wapama.
1: Tabu tabu tabu.
0: Hoye kama hanka wa mwingereni achu eli.
1: Achu eli bai.
0: Ah.
1: No fekera mwoni pala mkwaga. Chama kuno ni mie kwa ngureyo. Na madi ene.
0: Kine merira wi ahakela. Mwakela no masu wi mwini hiere.
1: Takadina vina ya luga.
0: Ah. Ulu. Nyo, mwona ki yopa. Mwona chua wi.
1: Ngureyo chuwabu.
0: Ochuwabu. Brigado, brigado. Tana wapama.
1: Obrigado.
0: Obrigado. Obrigado.